Nach nach na weg. Uslis kuli, tirulika is kakado na zelikutan. Terapila es ikinisti alalil. Tangeleb las ilone chocolatin. Arinsa li kangel. Las keolestilal. Rahlal kutan.

0: Anakwan likutan martes, batiosheli kabadios, yokochish kamalik angela en le Jesús utlikok. Le Jesús utlikok alzale jun cabal, eskana eskaskitzin, batioshekere peyala eshli kwanke sharan sale jun cabal, mare akshe kwakli likok al, mare yokechi kwaklik, mare peyal ak jonekenao nakten kwanke seshbente, tzolok peyal utrake akwireli loklak, tzolok chireli chabain. Nakana chal haru shaman achik repli kakok al chal haru kutan achik bejal kwan ke chitzolok sali hunakli colegio utaran humpat ke chopchak ut humpat aki okere shak bali tzolok bejal kwa Marcos chachakui masasalachko
1: Matishuli Dios, sasalich ol, sechrujicho kerech, hurilesh, laesh li komon li yokesh kochberinki, le shiru li kutan in ala juan ali kutan martes, kap li kutan reli shaman Kuchak al shbeli po septiembre. Si se yo ko kuchik shakpal li shbele lipo.
0: Shbele lipo.
1: Nachal lipo li octubre spoil li taklak.
0: Li taklak.
1: Li misión.
0: Shning eli kakwa.
1: Shning eli kakwa. Chuah kui lipo ain na kanin ei di santilhu. Sa li bele kuchak al shbeli po septiembre na kanin ei di santilhu bar kui na li San Jerónimo. Kishkal, kishkal, pejal, sukanak. Sa ito na kiso kere, lichok.
0: Kishtus.
1: Kishtus iru.
0: Kishtus iru.
1: Napali na lep, dinarush, kutspal, chirishaan, apanan, yoko, chiribal, sitimil, timil. O kanak, nakapantyo si chiru, chikunilesh, naknuko rochbeni, pejal, chiru, likonelain, li Papa Francisco, shkanap, napali na lep, ko sa tiyak ko wagwili nakangelak chokela o makunerah tan natiyak nak chabil tarah lika sa lishamans nume eskakos nak mahon lihun kaplal chabil kwan di chakilal kwan di railal kwan di nebail kwan gakwili biomal
0: kwan nabal nabal kwan
1: nabal apanan arutento tishpano di kwing li isk Cristian, nakatirecho ko kain, karo tento tishpano di Cristian, karo tishpano di Santil Junkaplal, an, neti hok, dispatpash kui bashmak, pedyal kui shatpalto, pas, lahat na kanaw, na muku usta siya pano, tos jenak kui limak, muku usta siya pano, pedyal, renak chika main, muku tchakitari, anak litkah, aan, rilpal, utshkolpal, lita Junkaplal, sa, Queremos cuidar y proteger nuestra familia, pero a través de esto nosotros debemos de ver en dónde estamos equivocándonos, dónde está el error que tenemos. A veces nosotros no nos percatamos el error. Chanchan aquí el Papa Francisco, Juan Jonal la ochan, li kuin kli ish, muku nak eta retal lish.
0: Le cachaquilal. Le carraila.
1: Ay,
0: chalco.
1: Ay, chalco.
0: Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Ay, chalco. Nagkaok siya kung balci ko lehun ut nakla oso chalkui pejasi.
1: Kwahunala kumukul na chanchan sinje sa lishaman si dumenak sa lishaman itaklag na palsut kapi pejal aran na kesyel komon eskeling kawachin ay nina panu eskeling kawachin ay na ye chaban mukunas keta riba kuli isa kilbeh panas ekuipas at yah kuipal lispal tila likawa lahat ikana tatukup chiru sa isyala lish Ut kikwash paltilal li kana ta tukup siru akwi lahat ko elomeh sa siyala lis.
0: Sa siyala.
1: Mako likin ta pletik. Likin pletik makaatkak u. Likin kutbalkip si che, si siya makaatkak u. Sa siyamal toshik. Apan kwi sa siyala lis, pues anain, hanain, tusingkil siru, pues ning osilain. Naro, nashkuprip. Chanchan na sili Papa Francisco Kowagwili. El perdón es la mejor medicina para curar heridas y el dolor en una familia herida.
0: Ya, lish panol, ya. Lish panol, kachak li, ikuan junak li railal karush panol takakepe yalma matot kisiti bichik kikel toh tingku siya kikel toh tingku ka kikel ma barna kachik moko anta tsakali li tukupanki hun li chahkilal hun li ka usak nalep yal ka ma ka aran jalak bian li lish nalep li papa li nash am choke li nash si choke pijana mukut naruta pijana rik in chah kilara kuchik takaku bruhunak inka guho kantam panak li nalep li chuchish kepal pijal se usilal ril al hunak li honal rip al hunak li honal hoke tsakash kubankil hoke ripal utinga shkanamanki chinak pijal ripal nak panak mukusata kwang selich akilal mukusata kwang selich akilal mukusata kwang sabli sali railal kajak makali atinang ip sali hunkapal makali makali sumenkil manak makali lishnalebul manak aranjo lin hostil manak tiolish hostil ut karut katau aranchi sali nalepa an pejal ut mare ut nakutun nakui nakle plikakok al yukepchi yoke chikil mal yoke chikapinkil ut no ko eslema beyal ni geshe y qué te está pasando papá, qué te está pasando, por qué no le estás hablando a mi mamá, por qué no le respondes a mi mamá beyal ut arana kutum beyal likok ala chesk echikareta chesk echikaretal arucho kochish tawal chiskul bal saleka junkabal utain mi kakanap chinah eskaskits in mi kakanap chinah mi kakanap nak toh tacha chikunak sum kuchiklich akilal toh tacha chikui bak sum o shibak sum ink a naranas chinak chochitam utain li nak hunak li komon bejal ink a nasrek arip charukwan nakun li komon ink a naskosla bejal nak ink a us li choko chishpanukil na okchak li chahel Nehe, a utnak yochi ogle yahel peyal arash yema ay Dios shimanu pero hanan arash yahana kwanin ashkos rish angel ashkos rish trabaj arash yoshi yepanak rikin chanchanjo hunak shpanol takake yan karuli shpanol takake peyal kaku siqib kache atinako kwa atna kakui inta kui lima kwa atina kakui kin a us kui chako kui chak peyal pero kakiak lishonal aan hun li chochish pat akena kon kakiak lishonal kapiak arutish ye manaktin rabiak kui la eshin pat hun naktin rabi nak hun chena hun pato atinak o manak chapri lihonal ak kui bar kwan li takatukubru sakatyu am
1: kuidahto shikaran sa lishu li sang mateo sa li chapili silal sang mateo kwa ki sa li kalahu o lahu Marpi nak nuko ratina chirish aki li kuyuk kabiak lish paspal lish kuy alikamak masapano mig asapano chapan tento tak esa is olihun chan tana nakaje krikili kawa Jesus pechal nak shke chiru li krus makwanta bishmak
0: maka
1: sesto atin chirish ke kamen jos manukil hana in apanan likakwa sumeh chanchan sol Anak ni kuna lep chokre li kun kaplan ma shakul ma shapano ma inka shapano japan tan tento ta sume rikisa ila chol apan kapiak karuna sheri kawa San Mateo sali kwakip chol nakatikiri pal sali kalahu toh sali olahu
0: nishchapile sili kakwa Jesus iba mishpan San Mateo lo onimila katsukunik kakwa Jesus Kuila eshne ki kuyep shmak lera seritz in le choshe chukwa tishkuy tisachah kui emak. Kui utink a neke kuyep shmak kep lera seritz in chimoko le chukwa tishkuy tisach emak. Ratin li kakwa.
1: Keretas. Karuni kostakla kui li kakwa. Shkuy bal ut sach bal li kamak. Kui satpalto la atli kawa la atli kana atyak lat ko isakilbe ma chechikrelis palto kui kanina man katawiro ay katyak chanchanta nat katyechikokain akshatane ot tajek kuchikre marak chanchan tana kuna klikulas akhniri salish salish ina pantalonet marak salish ina talish pantalonet ina kazonzi ina runa katye aha nak nuko okshe pal mahulti ka ke kwa ka kamen ka kol kaje kuchikre ula mahulti ka ke kwa nak kamen ka kol kaje kuchikre ka bek oshek ula ula tiokas ah moko ingani na chokela in Muko angel ta chikiru katia ke shasach retalil limak aan moko jokat ta chikshe balre chanchan tana na katia ta khuterit kata biru katia la in umarah la at shat palto mare shat kala katia jiko kain shat kala aban shakana mare humpok katia mare shakana humpok shigakwe kana kwa jokat chikalak Kaja mumara shikake chikalak. Kholis kalak naga kwa shwa nokil. La kwa mi uta shikake sikbal. Ambu ko shikta kweri kim. Kwisha chere chokan la belom nak kalak shikre akshkesa sholom. Akshkesa rulul. Nak palak chanchan te kwita na nak shatye che kunak sekem kre. Shrut ok utsko oshpa nokil. Tos narak na che khona che kwa san Mateo de Kretal. Shkui alchan ot sach pal
0: aha
1: nara na jinak kakui ot kasach
0: kasach
1: makachik mjal mare qola jema ah kwansa kwam khunelik jaban bi kwansa la kwam khunelik masha kwachak
0: jal
1: ma jechik spanak akchanchan tan ana akshach akshach atin shakwisirit akchakwish el apanan kwe shat Kusat kuat kucik, sekadia kusat es tak lek kucik anungki, sah ningki lagi. Ong kucik kat sana on.
0: Es kasket in ana in lina kul mangke nak kila ong as kakush mak li li koman baca toh, hai toh ciri ni kuan re toh, sekolah kuan cik kuna kre toh haran tak cie bro. I cuci cinak toh lina leba baca, cuci cinak toh lina leba ut panumak cikum pat sali kaku aku. Eng as cie nak panumak toh ciru harubak ciap harubak konal engka. Cuman kita cikum pata ini jangan kau cipanak likuang sali sali akhirnya laku ini yang ingat kakush makep lika komon lika skits in aran sali yang kungkapal bejal aran sali yang kungkap aran jik ini semua ting kui mak ali kuyuk bejal kama sih hultika anis memben juga esk ebare talaran caru kuangko lingkok al ingat sa kuangki lain ingat sa kuangli semua ting utep lika kok al karun ingeshi ¿Por qué estás enojado, papá? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué estás bravo? ¿Y por qué mi mamá no te habla? ¿Ve? Ahora nachali li kayak makuankoch makhuneli kuankoch jokan bejal makhuneli kuankoch jokan kanunsi kuchili kutan kanunsi kuchili shaman entonces uteli le kakok al karuni ke shche chirish di le kakwahik
1: kayak la in kwah nak sache lima
0: aha
1: chancheli kuin ka in le di kwash kas rekin esare
0: di napas
1: napas kas ut kije kre nak tento tak atimang aan
0: tashik chik
1: ai li disatil
0: li shun kap ai
1: shun kap lal di tek tak di tek erretas karuna spano limak limak ing akah kwi la in tin kulukre ing akah kwi la at ho isakil bextat kulukre tesk ulla kwala lak ahot la ketong Tohriki di ketong, kulti ka kuis ka kuas kaya
0: na. Tohriki na.
1: Nak ma nak moko kwanta li sailal, waltik sa lihong kaplal. Chanchan di aha. Chanchan di kuis kwan li sa eh sa kaben. Waltik ah. Ayos man kaya kasi kila malakta ka kila ini ang kaya waltik.
0: Chichi.
1: Chichi. Kats kats.
0: Kats kats.
1: Aha. Matilak makaway ha. Matilak makaway ka kuis ha. Aknim na chal.
0: Aknim. Akwais sumengkil.
1: Akwais sumengkil. Salihun kaplal ingarah kaut panak likuan salihun kaplal sand sand
0: santi konkep salih
1: ah santi likun kaplal no es cualquier casa no es cualquier lugar chanchana tieman pejana tatulak sa kuna kochoch halal ki mahun kwankaran naruah kwine kaje yos de kesh sinta karin jakat
0: ah Kuanare.
1: Dekai siu sinta kari bejak kawakan, lu sekai siu sinta kari ini.
0: Kuanin sot anan.
1: Aha, panak mahun pan sali hunkap lelaan. Hun kanahel, nanti manggre kanahel kap. Aran, naru nak katia cukup kain, nak siu siu marin dekai stos ke puer marin dekai sker hokain bejak. Sukris siu siu. Japan sali santil hunkap lal. Aha, aran. Mak arah li shibak, mak arah li choking, mak arah li kweking, mak arah li hopok, mak arah li caktanang, arah hirukwan karan, kuyuk.
0: Kuyuk mak.
1: Li Papa Francisco nashie, si el ejercicio constante del perdón, el matrimonio y la familia se enferma, y se convierten en campos de batalla llenos de tristeza.
0: Aran nakinga askuan iskui bali li kamak bejan. Toh partruk toh skam, toh partruk toh sorake kuimak ali kuyuk mak selika. Ciku cikbeki selika hunggal. Toh partruk toh sek kacak cikamam bejan banyak. Hun nak beh bejan. Wal num tahenak lish koskil ut mak ali iskuyum.